0: den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

se vad vi kan få till. Ja, det kan vi alltid göra. Vi kan få till något mer musik här på morgonkvisten som för exempel från Alan Walker. Det här är Faded 13 minut på 9.

0: bussnivå full och fin konkurrense denna halvtimmen och I fokus Britney Spears.
1: Ny identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten.

0: den är rapping in. Kan säga hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
1: Det är kunde la man la man gå åt.
0: Okej, men det ska
1: ju vara. Ja, men va. Okej.